Danti, sretan rođen dan i to stoti, sretan rođen dan Hrvatskom radiju, stotka je tu i wuhuhu, pusa od Ivane Kindle.